0: Kim aşina kıptı? Kim da koydu sizge mişina mehbiyetliklerimle? He? Oğlum satıraşçılık ne güne idi gendi şu an yakşırak satıraşkanla boz tevsiye yakan bozsanla oranımız Ürümçü'de de Rızangül Hanım. Satıraşçılık ne ügensin mi çoğu aşçılıkı? Zeper mendep birim deydi o. Zeper'in iki tık iç koygan bire satıraşkan su akşay deyip deme. Ау. Алкын яхшырак жо, мәсәлән, сатрашканларымы бек нам чыккан, монда ванхон сатрашканлар бар, башныгырак яг берип үгәнсез яхшырак үгәнгел буламы? Әнем дә ашындак махсус яхшы тәрбиялеймен дидегәнләр булып калса, без номерын сезгә әвәт бирәбез, чумы? Нурәли.
1: Салам, 177 Кашкадан яңа чөре. Айры дурым яңнар мараван.
0: Мақул булды, рәхмәт. Хатирҗан булсын, ау люй дидегә чумы? Маңыма учор кеммеген деп, айры дурымды 1 саат өчере саклап, әмди келди нөвәт, дейді Боран такси.

Программамыз яктырып алган кызгылык белән катнашкан барчаңларга рәхмәт әйтәбез. Рәхмәт, эшләреңләр яхшы булсын, дәмелеш көләреңләр көңеллек, мәңгелек, әһмиятлек үссен. Такси әйдәйдәгән дусларыбызныкы хәридәләр үзелмәсен. Соцсетьтә катнашкан дусларыбызныкы мәм шундый сөйләреңләр яхшы булсын. Программа риясәт сүрешен гөлбасыт. Мөхәррир Зәфәр. Хәйр хош дуслар.

0: Тыңдайтыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Катнаш сәнәт радиосының Канун сезге хамра программасы. Бу программаны Тырт соды чакты ширкте алайды талап кылды. Сакылың боз канч ирек әдипни берәр тирек ватыр.
1: Яны шу тирек ва тиртның гипме?
0: Шундак булмай, бер тиглыктан яты тиглык чыбаган тирек ва тирт юристиклыгларны борын дадам ишилтүгә. Әмди мә ишилтә ватым. Буны диге балам ишилтүдө. Сакал агыштын сүп яхшынып, сылыклы сүпне кошылды. Баһасы яны үзгәрмәде. Аҗдаттан әүлатыкча ишилтүгәнебез мәңгелек тирек ва тирт.

Яны кирсем сатрашканы се бу бу исимме. Эмген чырайлык койулган, а? Кызын каршы алымыз өркеш чаа, яна болду деп албетте яны болду көптөн көп рахмат. Хош унас урматтык радио аңлаучылар, амдаңлайдыгыбыз Нурамина Абдырхим орлуган Güzel Vatan намлык накша. Мархамат достор.

Хәйерлек сәһәр хөрмәтле радио аңлаучылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, сезләргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәс.